0: Transmite Radio Crecer FM 89.9. Cultura, entretención, deportes, noticias, conversación, unido a la mejor música. Junto a ti, Crecer FM 89.9.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».